yin ya tab le ba xi la filin ge ge yong ki sen ju ro song ge che be le gui be xi te ya filin ge za dan tu song ge ku ji ju ni tu du zu xi te sen ge le gu su ji ni ge pe je ba chu ye la mi ri ta ji ge so za wa ri ki ge da yong du dan ni filin ge se ge cha bo ro la su yong ju ro gu de ti le Sengeni topshu ta batopki chanjengi. Kewe kyudoye chedabdiye, onzoye topshu tiwe chedabdiye.

0: Angja chukchu ri sumge zomba bod nye wong xingu yu. Bedi nala de nye ge gecha yuwe lam gu jo din chay chi. Midi nga nyo ge xa slam na, nga mi kubtung shira tangar da.
1: Kubtung tamba nye ka samshi. Shung chow chukdung mezi jir da. Masi ne, midi nyo ge bsaib ruwa. Yinche tetun chaw ri.
0: Jik che na, midi fans di sui jik su che che dimshaw yu win giri. Kanda nga ya nyok chi sandu mendo wa.
1: Nyokchi sandu mintu sikache, rang su su tuku tong yung. Kato tanda ngomi shen na nyu su dakbu ri. Nima kwaar shi sim shio bi na.
0: Xue Mei. Rang nga nyimdo dian di kibu dukwe a.
1: Yub di kibu chukar shi a.
0: Ori. Nyeran cheo. Kesi. Kesi jima nga zhumzhe kema tuimche yungbo yi sa mo tu ba dakwa ran lo pam juu bi yi ne ran ge hengzhe chebdo.
1: Karchi ayo ba, nye ran su gyuri.
0: Mune.
1: Tari cho meb gyan she je kachiga, nye sa mo tu da. Min nu pep di kigen tindrik zheze, pomo yagu tindze yu ne, zheze che ma shimche. Nye kir shiya shi chigu.
0: Ran kar saka nye soa chingu.
1: Do de jik do da. Shio se su ish da, nga chuko do yi.
0: Yo!
2: Jigib do gui ten lak zi zha ya, nye jie du ten ma che pi. Zi zhe se bu che, nye du ka khe chi min do.
3: 常古县的天命给诺顿格来个要挟了起给日不塞不切米来点不多两个用队个路越多队捏成给昆水龙白土就个昂汤古大奥林匹克恩西个镇都个昂汤古天逆着牛都罗不切了家不得自家出国给切来切捏切苦人总这切来强求不多昆水切来的几千年路日托不要切他这个大姐个这不得莫拉达这瓦切没有
4: 白肯这些说咱们猜呗。几天天主要要的。你一路能吃的。
2: 打过，打过。
4: 电梯了吧？
2: 哦，电梯，打过的。
4: 咱们看到三坨的下。
2: 用啊，打过。
4: 打过了吧？
2: 嗯。
4: 你这人可接不了啊，这送的这当配不对。退休了，三的媳妇就要买了呗啊。
2: 让给新买的。
4: 我心这么大，
2: 谁管嘛嘞？我你这不中，我呀，跟你去啊！
4: 我下药去的吧？药去的嘞，你也跟你去。嗯，肯定行噻。
2: 小黑，广告器子是多嘛？那里多少股的小黑？广告器。
4: 有。
2: 我呀，有起。你们多少路的？
4: 有。
5: 呀，交钱了。
4: 哦，拿着的。
6: 去到小米那米仓嘛的，
7: 小黑。
6: 哦，
7: 爹叔，
6: 林达，生米让拉到河边那谷雨，你把都养回来。
7: 今年给他辛苦，他那克拉设备推子送咱小黑吃了差不多，吃了给生米阿姑难的。
6: 要解决了，可里有么多，第二年雨中个水平的。
7: 来，起来，起来给生米阿姑难。
6: 老康嫂，
7: 俺爹过。
6: 来。
1: 什么事不是多啊？天天采阳到好几度，多。毛儿的呀，我是多。
7: 日下，
1: 呀去。毛儿到是路的。杨啊，说啊，呀，呀去，
7: 呀去，
1: 呀去。喂，所以呢？阿姨，哦，看不上，多是过啊，杨啊。

0: mila mari.
1: Chikya e. Kunjo ki. Din che ga la cha mari. Ta nga ngone lung de yup cha. Je shi ni zhe xiong si. Din che ga la cha mari.
2: Ni xie ne nga zo di bai le, zong de dou xi xi ga zhen ye yi. Se mo fang la nga zong yim do pian de zhe ri bi. Zhao song ye zhe, nga zhe dang cha.
1: Cha wa sang gu din zhe yo shi san wei me chung. Kare songdo do ship sigre. So so kar sang bu yume, mi ge sing ma ri sang me zo. Nga zhu gu shi da me.
0: A ji. Kare ten da qin ju di qi do. Lo ji yu bo chi ge yu xia nian yi bie.
1: Mi che be su ro di, kar chi zi yume rang ge sing me be. Mo xin ne, ho jo ge xie bi ne, ken zhe qiong re.
0: A ji, tan de qin yi chang si ge bu zhe wo. 像什么业务那点这吞大地气都你也卡斯卡了学听个亲民的是吗这你也卡斯卡了才个气格来西扎给不接查到个呢列钱气的数年测评列是啥不这连要卡最嘛这上全都穷准对民都是个气钱呢你也穷过可是肯这是给过让学大个是的你也给不这穷用啊钱自己给不的
1: 每门城镇给数年测评钱的这家子过的第二年俺家就出去这回子啊这出去的我去满过的这块有的我自己三秒过去上给数年测评来的给我买不着今天你先用茶余的让他最起去嗯亚明呢好久给你差不多给不上送呢也让这去哎
0: 你让了些我，啊，电视机看你，抢死节目组呢。之前呢，好久给让听我那嘴的插话呢，没事年的，刚过年就就恐怖一个的，什么的，传看里的几百个人关于我这。然后对不起，看那俺是有缘呢，你可就么就肯行嘛的。嗯，猜的真不是多啊。 燃床是对的。

0: Kung kham sa, gan zhi xiu jiu, de zha hao yin xin yang ne bu shi du ge.
1: Kira ne bian ne mi yin bie.
0: Oh, yi.
1: Pe ji lo yi kui lu yo ri, sa wo ni lo ga xia jie de xiu qiu ri, ngay de se yi shi gu nan da.
0: Lo yi kui kwa yo ri la.
1: Kung ma su gu jim la, lo ga xia xiu rin ga, dian jia ge em ji da me yo ge ma do da ga zhu qiu ma ri. Ne bu gu ri jie za zong kira zhi wa xiu qiu, tu li dim na.
0: Lo yi kui kwa yo ri gyo sun da.
1: Mu na da ga zhu qiu ma ri, kung ma su a.
0: 阿家州啦，
1: 梦里，让开车用吧。爹老一口子，要用小马达。我还用菜啊用笔，还用点药片。还用他的土著，让大米多。老家了，苏里给他洗洗脏些。
0: 爷爷很着切不着，俺去土著难的。
1: 他的儿子大没有，卡斯卡尔着小马些。我那钱用马些。
0: 阿家州啦，偷些事，俺还用土著难的。还用没土呢？俺爹爹就煮没。
1: 这是，老一口子，俺家你生意这。不满着啊，谁过去那给选这？

0: yin la, xiu ni sui xiu gia yin. Kwa mei kong bu tang bu ti, xia bu kong dub li, lang zi wun dang zhe du chui. Kong zi kong bu rin rin, zi dong ki ga cao la chou ye, chung gyu le su wa xu. Tai di xiong qi bie lam sa bu ni, qi bie gang bu cao long yong wei qi tu, xin jiu tang sa bie qie bu yin bie, qi bie gang ru cao long ki kye jiu tang du ni, qi gu qie yu. Zhu dang ya bu mei bar, yu sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xin si wo tang, lam ti dim xiu qi wei, 恐怖地对地心级别从那些用意出不错恐怖部队堂从家级别个刚把车用意地脚起图贴住他们着银别他们着给他别级别心车迷泰地兄弟那么给起不用出借级别提前了起不错提前这个用我堂地堂昂擦龙用为面对秀 ham chaji lo gor gya tang gup ju go go yin la gor gya khanun gyeok chi ham chaji nyu na chaji bu gyu yin
1: 这样这样给啥这样的路都住给这样的是给了给了嘛的让不落亲戚的嘛的韩立方的白居士当的爹那个就是做呢人中的面子的前张家的跟亲民都拉
2: 这哪不也不去吃鱼所以这盟友的爹姐韩立方白居士当的这个人都是刚就长期瀑布当所以这盟友呢就是地来人自己瀑布当而你出现当呢这也不是领给
1: 这要我是啥啥东西也做苦啥了你让了别去打压的韩立方给吞下沙子的人的去了呀你没有我了呀没没细细的南部了呀南部帮部也不去要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪点给阿们那个班的名字也不去闹热闹
0: 他是温州崇德强国长 韩立方从康，公司旁冷肃，面对三百五，韩立方从康，邻国小兰皮，杰克洛车开出韩立方从康。

0: 这里是啥子呢？这里养啥节操？大姐，你俺这仓库很上过去做的。
1: Lucy, Kunjaki, Jekarisha, Duda! Lucy!
2: Pige Duda.
3: Dikirangi pome magu marbe.
2: Zhang Cenye yungu marba.
3: Jishya nagu, Cenye yungu marsi. Ngada monyi jishya di, ngone tenshi rangshi. Monyomu rangshya. Nye mo gabu chesi ishbe. Shangrangcawadi, Duksyukjibine, Nawakibuduga.
2: Lenyubduge.
3: Ewa nabu.
2: Jekka, nyenji kachida.
3: Di karsigji.

0: parçı ga.
1: Rahatçı, hadi.
0: Hadi sen. Tamam, boş ver.
1: Rahatçı da. Rahatçı ba. Sokalo. Wa wa rdu. Nga o.
0: Tashi di ne? Jama de si du. Wo se chu do khas du. Ni mo kan kan wo ga lar da. Ye ran xiao xun zhao.
2: 特地呢，来了把马下打进去。停车前不听不谈我的明白，我写这篇还是拖着，没得写还久。我念还中文的，是你不给还装是？啊，自己让他看书我写，让丑毛多什么多，他们是要装写的话，我给写曲子的罗西明白啊？呀，对对的，用对的去，我给写曲子的罗西当过，曲子让来点么个用对？
0: Wei, nga shu da. Kesa mji zal xin sun, kar si du.
3: Kie qie min du, ta ga zhi xia.
0: A zi ge zhi zhi xia si. Ran nian da zhi xi, bu su tong xie ma de bu qie. Bi le si zhi xie ni, sim ku yang zi xi dang guo, po xiao si nian de, ge me me ba. Zheng zheng hao li jik du da.
2: 出不是啥有事，你看连接线图吧，每次接空信你们都丢图嘛是。俺呢，没得看线呢，托你妈通通都接的就是，线嘛都看少些啊，速速寻到没吧，速速用不三毛图子，旁边给我送个点点子，不过是看不牛，没准有就是。想起恰恰呢，咦，连个车啊擦不起，可对呢，拿罗通我嘛是，伊呢，用不是啥啥图过了不？
0: Wait.

0: 其作因素面具列秀他这院为协助所确除了明年军队西恰门土别民博了车别不对年段他去其余饮食两百普助以六岁天让给给创给土拥抱扫把拥为联名两百普助文件六岁团政给熊族六战局别独占人别忙都当年两百普助给金仓给六岁库布阳的动他蒙西六岁不在列所东有饮食
1: 中央金宋铁创给体外盲位列秀年度给西洽美别军队民博给金桑铁普通熊康给金宋南九九各地东九饮食其作金宋他面具金宋铁于贤度推荐给别人给这个客户切入当年列水面具根据给米给给接着行进去年年末七九饮食列秀名的他连南三百米根据南修在切入东九饮食
0: 三个月从端部年西到前面西呢第六天的唐部年西边爬在聚批为七端恰聚拉达丁色前边西聚给偏见温塞团把他在聚传不着苦酒也不吐于不是在聚团在三年级为西聚端年中聚人流团在进足牛不吐酒七端吐于不是从端部从端城西前面连文班今的西边昨年列地
1: 人女明星七宗永伯得我擦古帕瓦塔拉给巴林直接他人女长儿姐姐提醒女这气味规矩出国界给七宗永伯常年年盘女穷于巴塔女就三面狼国冲着客子家就出去了给于不是重新给在去盘子冲给他冲爹来毛于紧第六天的唐不年西边盘重新给团在七宗永伯家接你擦给盘于巴塔盘子冲给他冲爹他都能家接你气毛于不是
0: 重叠塔重新开给总坛乡给在聚团在给西中拥抱的你。记者在聚团在西中拥抱的都在家接送去说过差段送入不是。车间米贵为几个忙都请不他控制车落西聚领导他人不切别给公司组委举不得你在聚帕波萨不西都给入不是。第六天的唐文年西边牌毕竟他上海广州深圳所给控制车落七中拥抱盘女女不穷入别去广州塔深圳给牌子家接家里给入不是。
1: 给市机构看，深究熊来看去，基金局初年深究用者从不少不止。从端部只有经过为我这七八十呢，建站区为公司物质明年青岛五座各平吧，建的储备期将年绝对年牌青岛入所有饮食。明年牌结构他社会数据所中年配备，建站区为起来给推米促销较多关心饮食。
0: 各地五座年龙安村给抢购江板拉丹纪念，三百坛中国巧思街街别决定走入明年。巧用年中国龙安村给抢购江板过一世纪坛，穿着酷狗，三对盘东街车站坛我住七个一百坛。古早在我坛建站区为公司标志特别批给作为零点提醒，零点热坛人不少给抢购别个么事。
2: 某天天，中国预备建站区为公司级别新旧连续闭馆饮食。为啥可以拖？吃不吃不方便，给社会科技，养猪都叫了小根，全部属于谁？吃不吃不没不空，养猪都不吃起，人些呢？河南、南阳、邓州、重庆的去，我都吃过了，当了年我这组去的，人真没不了，养猪都属于谁？第六邓州一，吃，忙不到预备卡了，下阵去，不直接老汤。
3: 七号全部所有内存团员预备最多多，我都签的，根本没办法进行预备。河南新青邓州重庆的罗庄重叠新的重庆小学店内的主任张继昌写，民生别出抗叫，我都吃起，我都出国的解决规则才有接送不着。安徽义乌镇协同送去预备，创安心预备着。安庆欢迎总监控重叠图三年级，七八百分之七百。
2: 推最同情去的创安新预备者，明儿安徽新青去，俺们这我都出国了去送茶送药呗。哪个给谁新竹如果团结雇主这组签约者？安徽一头动，推到多我都拖不下去。开工转呢，我都去去新竹女主熊龙托，下东拖不谈。确实你些人，俺们是新人员吧？能不能设计俺们这新竹业，谁叫新竹队呢？ 我都得拉用啊，给人接不着。安徽新青安庆重庆的万江总雷池重叠，加开农村设计给跟过了哇，年节生气，年得了我都吹过了，年节怎么了？农村我怎么能够有接送不着？湖北襄阳土 Yangzhu gyaja gubju zam duisin yuebe, sanye ki, sogam chui koro chekdong chukye zam gudi chene chuzu nyi zirin, sogam dangdi chola miro che yubze. Hubei xinqin zao yang chonggira, taiping chongde, sogam dine ki gengurwa wang xiao zhou yi, lodara namsi yabu yudu, cholen ce gyaja nishu le singme, yinang dilu chashu chewe len ce gyaja shibju singe duji sumbze. Chao yabu gamchi, sanye ki, Chuo ting ni gambu yuwa tang, chabji, tari nungu tu, chuo gamchi, chuo goro gui zi yangda qieni, zhuri chuo la minzuo qie yubzi. Nye dui rangegi, wei shari gyu yi, sacha mangbo ro chaba dui maro paba tang, jie zi nishu chuo ni, Hubei tang, Anhui, Huanan jie gi, sagui kashe su, tong gunbi, chakzar paba zhu. Hubei, An lu ru, chuo zi nishu zabshi yi rin, chaba paba zi hao mi, nye zi nishu, Ca gu simpa ti, sanye tige daong abe ninji gi chapa pa zi gi sindu le gi yubzi. Je zi nishu chuu tang, nishu lu ni, lo zhou su chapa pa wang gi, chang zhou su chapa pa zi rinpin chung tu chima tang. Lo zhou su gui tu, ngar xin, kyo gong zhung chiwe chapa pa yubzi. Gui zhou tang, hu nan, chong qing, hu bei su su gui tu, chapa pa zi chiwe, shor tuin lu zi tuin gyuru, ngon go chi gui. Je zi nishu gi ni ni su, chapa zu, zi ju lu gui tu, pa gui yin pa tang, Chuo du gui tu, cha ba zhen xin, chung tu, zhu yuam, qie ju yin ba zhe. Jie zi ni shi chu ni, rang ge ki, qi zhu le, mi dao zhi nui tang, zhi wei, nu yu rin dang tu wei, se du ka, ngab zhu ngu ji, yong zha qie xin. Tie dang ni, mi dao zhi nui tang, zhi wei, lo zha tang, mi dao zhi nui tang, zhi wei, nu yu san ma, mi dao zhi nui tang, zhi wei, chu lo su, qiao gong qi mo jie le qiao bi bi zhe. Nian dong jiang mi ni se sum lo ni, ao men tang, xiang gang ki, lang guan nang sa le qiu chok bei, si ju lak da le qie zun, jie zi ngan yin pa ra, Gangzhuo Samqing Chun ni Xianggang ta Ao Men ki Pan Zhu Song Qi Gen ki Lang Guo Le Chi Zu Qie Dong Le Ge Yu Chu. Di Lu Gangzhuo Samqing Chun ni Xianggang ta Ao Men ki Pan Zhu Song Qi Gen ki Lang Guo Le Chi Zu Jia Tang Chu Zhi Ri Sun Le Ge Ne. Tui Sun Le Jia Zhi Chu Xi Pa Yu Zhe. Jie Zhi Ni Chu Nin Pa Ra Xia Men Ga Gui Di Lu Sun Wo Ni Wo Ra Zhong Qi Gen ki Zhu Bu Mi Ting Chi Zu Jia Le Ge Ne. Tui tsumbo le, gya zha nishu pa ne, ngwa ni wara, zhong qi zhe, ngwa zhe dupe, maang tu zhoxin yu pshe. Jie zhe nishu chu ni, nye dong jami nishu tsuru le, lopsu kebe nindu ki, gor gyu, zhok zhi nishu, bijin tu tsoxin. Dili, gor gyu zhok zhi ki, zhe dung tsu ni, lopsu kebe nindu le dine, pyo zhong ki, gigan so yung qi. Lopsu topsi gigab zhu zhin qi, zhong gui, le zhen sabra zhong xiba di yinba tang. Jie zhe nishu dung ni ne, jen tu chu be, ci ni pa ra, gya yung ki, gigan sang xue tang. Geyong ki besang gigen su, pyo zhong gigen ki, tuimi ni siang le zhubi, zhok zhi chobi, xinxin gie tang, xinjiang tuingi zhu zhun mang di ru, gor gyu zhok zhi che yun bzhi.
1: Yilin nian jiu ki, nian zui bie wo xi na yilin ki tu zui ci ni xiong an nian ki cien gong tu. Yilin ki lu gyu aba si chu ge nian bar gie ki zha cha gya, yu gin xie mi bzhi. Hu ru mu zi cong a zhang ngo ki xi li ki tang jia si ki li yang bar gie ki zha cha yu bzhi. Adi zhung yang mok ji biyu jin zhe bie ji zi ni xiong an ni, adi mok bong le yi lian mok bong ki jing nin mi po bu qia ji, adi mok bong ki ti nin yi lian lu yu ki pu di pian dong qi nian tan, qiu di qiao gui qie bie chu xin le dong di dang wei yin xi ji bu ji. Adi nian jiu ki, adi ma ki tu ren biyu ri ki ge jia long chang nian nian zui bie wo xi ne, adi dong di qia ju nian ge sam jiao qie ju ta, ti mi yu ni mang zam jiu ju ti ma ri ji ji bu ji. Yi lian yi zi lian sa ji ma ri ji ji bu ji. Yilin Islam Saji Songma Ruga Gi Jizi Nishu Chu Ni Seja Biwa Si Na Yilin Kasun Bungdi Bosi Cugu Ni Adi Mimi Namzhu Si Dowa Ma Si Mimi Namzhu Si Ta Mokdo Namzhu Si Ta Zhe Dan Yu Si Yilin Gi Chubun Kalipa Yi Gi Zou Qie Bi Yilin Tumi Coba Jizi Nishu Nga Ni Kata Gi Gi Sa Dong Har Jiu Ri Kata Gi Tari Chumu Gi Mi Yu Ni Adi Ta Yilin Wa Chui Dun Jiu Gyu Ta Mokzhu Mang Sam Jiu Ji Yin Si Jiu Yu Ri Yilin nian jiu ki ji zi ni shi chu ni nian zui bie wo xi ne, ta ding ki chui mei na yilin ki dam jie meng wei ki ga ge lue wo suo ge tie chui du qie ge yin bu shi. Adi xin zi tie ren pu ji zi ni xiong an ni zu mi bie ni. Yilin le yue bie you ju ka bo, adi wo ni mie bu su ge ta, yang ne ge ji de wei wo sa ji tie ge ram yang ne sa ji xian da le mie bu suo ge xi jiu yin bu shi. Tie ren pu ji zi ni xiong an ni adi ta yilin ki chui mei le pu dong qi ge, suo di e re ta ka dar yi ji. Jordan, Turkey, Pakistan, Ari Gudi Dongwe, Yabula Han, Chudun Sivena, Shunye, Islam, Wargi, Jewa, Gundin, Du, Yu, Chi, Gubi, Bugu, Chi, Yuji. Saudi Arabia, Arabia, Nianjin, Lekong, Gia, Jizini, Xiong'an, Nianjin, Zubi, Warsina, Palestine,